0: Scarapi Tamasaka Hiranush. So listen, Guru Jerry Shank Yamaigiv, Agus, Guru Brishabig Jasagiv, Ahul Onubber, Majin Galanta, and Shogun Yanu, Geshert Lakech, Kati Gaishi Gonin ear, Huashkirta Lua. And ye're who is skirt scamola tranona. Tra galanta sanamalahergs te couple of ledjas, and anim savogun ache chifimich, gajemer vis cursi, hanimus a feper margin in you, a look te shirt, golan late late toy show, sator or feshi inish, la perch a laku a glare nanolig. Yet, to sharechigum, kia doer. Nolig. Tan nolig. A maroon, tisha the glaric kultery, dowsery, tesk of hain, charactery bigger, bidjardini gajira la nebregan, trela one chis nebregan, no avemer fart, and clara canch, na kyol na kabi. Agus nar yas, da meu poeshi is a chundai shaw, a will talon fui leihaku, agus marum charactery bigger, nar yas, da meu chid la fekil, an clara merchant. Mahin shivishta harlina, jen kuerda gajira an late late toy show fihi fihi shashin a dice fossa, lishan adam mael and farum iratish, agas lina gishtaha, agas kori gishtaha, agas te gajin, farum vakima shaktu lefihit, devi ven forward agav shin a yenu. Gasmuradur, ma gulor poeshi bagafantiu shachira, sakondai shaw, a will talent fi lehaku, agasata, maya kanch, agas get a crack into, and natamaya dowsin, na kyol, na kabi, mershin shaw. Shower nish, Korigista, and farm yeritishin, agasem, tem or a dirt magazine. Shack to lefi hid the V ven forward agav. Nish, pakash in the shart in your shaw tell a bunch of clair. E hiloshin, agas baila the virgin Austin, the central in Malagun the gal. Shaw, Austin into just majanigol should a day Austin shin kangli, like a the central agas the abbey, a kind of yogan you chartens by heart. Ach, shaw, duashgalant, a legis maritarechigum a river. A lair, cree lair, walagunangal, balaba gricha, galor, tarasari tarin chirinech, agus galor la genu fasta. Mershin, shin piece of wendo, and shin tapaka should the lugaski Jack Houston, if he linear declared your dean sway heart, fidular dan sky, the luchyarnin ye galanta emuiga, almost a 4 year go, agus an kin azure, an igil virishe, tashinasi safakasha, agus ar noya tileni, the hodge very aggy. Fasta a chartan shaw, be macanch or boil la moirini cochlan, OCLG hunangal, fan duash more, crancher more at her bonacu, sanam a leher, yen had a tarant jidoni shaw chart, agus by dinya wen, ye had quick a mile euro knees sivre. Mershin ahan le a chartan shaw, tamajigolavranu quick ticket or quigger. Mershin inu, yoi quigger. Ticket away in your cushion, I guess a moira and Rutkir and I guess a naughty, I guess a ration. Mershin, let the anim a horse a hat in you, in she gi doose, canyum a te or letter and late late show. The late late show. Canyum a te or an letter a te or the late late show. Quigga hina, quigga quigga tree, a hock the ked and lee a hock the hock matatu in snashe conda ye geishert lin your NAG horic tus the hacktert. Ever WhatsApp and Claire, nod your hock the shart, nod your tree dog, quigga quig a quig a quig. Heglet glearin ta Josie and shin, nod your shart ked and lee quig tree hina dog ked a ked, agus bursh gil to ig RTE punk. I.e. Gus Marum Gamein Late Late Show Chartarash Rivawad Akshin and Yesh Togum in you K a Hurin and Late Late Show in our Leher. Agus Najin Jarmad the Anim a Hart led the regress, Maradurma be quigged a tart ma as Nahanim Yahashin in you, Gus Yoshi ticket than Grancar more, Agus and Shin Rahin Nahanim Yalek Shasa Hattis Brunthum and Duishin, a leg in a clair, Jahinia. Nish Gashamad in the Nair Tilling, Agus Takiva Lummer Majin Marad Tessig of Agus Takiva and Ye Hartarash Obber in you, and Ye Seed a big.
1: Temme.
0: Jim or Visha?
1: We shine Tajas, we on Vlegum.
0: Brishu Jas. Oh, we took a hatcherish?
1: We massa yreg, roads.
0: Mm-hmm. Galant, I guess one shift saltus.
1: One much.
0: Biturash?
1: Well, I'm not kind of crying your plea in the
0: words.
1: You are going to let you be, if I don't.
0: Akraharash.
1: A Mahanshaw.
0: In Tajas, Galant. Nish, Hivish, guilty now at pneumonia, Bayaga, Jershul, a litter of a keyword, at a chart in Shugin, Laherja Harinch, at a choran, Lewis, Shaska, Kilometer, Sunurita, Vemenshin, Agus, at a heru, Gaminik, Agus, Holomit Shaw, Majin and you.
1: Tashin fear a Vishel, your pupil yet your Vicky Ward, Napal Chumani, Erihe, a clueless chore and Luish and Shaska Kilimather Sinuera Tavim, Frigid Tredwalla, I guess Hushed Factus or Bon, couple of Miohan, La Herge, a year with an eye shot, I guess more Hudge than Actus, Muradur to be Aga, your shul, a yet your Vicky Ward, Jacket and your Shugan Shinadara Light event forward. Nishta Pupil Skull, Vrija, a yet your Vicky Ward, Perchas and Actus, Shaw Vishadamui, a Monfact. Sala grigis skal agus lor priwyd yn y skal y cair magdefyd yr awad yn unu fan ymni y tarws yn gyderlau dro hympysio bohwr milian yn dyni arw yg serw yn Sioran Lewis agus dwrt ag yr eich grigia a ta lletr fi gywod mwyn y tesog yn ta siop yn sian ta parc ymyr cha pobl yg y skal agus gymyn gylio'r treacta yr y fala sian bala yn enn y cig a si agus lleri survey yn cwrlio condau gwnyngal gefyd agus y ffiche hun Gro 8 to a quick fingade dag Luestian a chwi frid letter Vicky Ward ag tashtial ag Luas 8 to a kilometer sy'n nhw arna ni smo na sy'n wad ni sgysyn an 6 kilometer sy'n nhw arna ta cadi dwrs Cair MacDavid gyrchiart barta o chyr y fem la torchyr hama ni chi moliw fyw coriact na fyw peintach o'r rafala la cyr y niwl di fy gyrchiart clylis yn siar an Luas Dwi'n siarad gyda'r pobl eithaf Vicky Ward, Cody Ure, a chod yn yr yn y fala, a gympi'r homa nech i'r clylis yn siarad yn Lewis, agos gyrchodgi yn cwrlio'r condau Brian Carlo. Dwi'n siarad gyda'r brau rampu a gydoedd yna jocu sy'n ei enw o herolig ar bala yn enw cig a sied a gest, a Lewis a Foster. Na sol sy'n siarad yn Lewis yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn yr yn y

0: ach gwil botun de frulon agus e gas no go tashe seler napul irok best enta
1: on Erin Bobble Marshin in Erin Lee at Han Dolgus na Botun Shahrahint agus iad Jean Lishna commissionary no pedine at all Fragrahasta.
0: Well, Kent, it's a quick gun or meter, you know, gnardiness of the public, good day and commissioner. Ach, you know, Neo Anson, Bukakumeshi, Glacka, Tokavinara, Egg, and Kuala Kapa, Koma. Ta, if it go, if it go, Greg, on August, it's Toka, Gurekshi, Reakin, to Dini Egg, and sort of sign off, in the core he's on. August, A, near Korean and America, near Czech Republic, no B, Winnipeg, I just call Botun Day and take it. On the same afterlore, on call the top.
1: Han Linison, Tepperin, Le Michael Moynihan in Sanach. Is solim greva chud rá to get reintly mar yawla ir an gór hiacht agus an taspa crinish a vian gominic le fishkint ir chór hiacht ar fwod na tíde in ar zide buinan siad le log anemnacha agus le stáshuin trenacha fémar ha fiki hegun sa galiv agus in ortena ele choma agus hannig taxtricht chuin ir a gór skilkruchta Cawn atá in Erfurt vlogli agadain lehenish on dangin kiri Dingle Peninsula Kerry atá seo cóthebeo do bhhaisín agus na gcuirt chlasa nadir covalin pictúr tócathe ach lehinis chorcóghine in átéganach ach sin taistú chun bíir le tá dianta ná Dingle Peninsula Kerry má tá an sampla goibh se Ryan Linné is mó sampla eit atá ficithe don aistú chun go dain chórthíocht an sahas an súd. Se an sibh géisteach leis an Céló Yassin ó bhacháir agus bhí band a bhunaimh Philadelphia Verdicio sin í Martha Wright cuairt chur coghine le dianaí chaibh si chuinisteach agus chuir is fáilte rimpe.
2: Ó, gura míle maithe go tama gubre agus a bhaint sult móra sa bheith an seo i gondé hiri an sa riocht.
1: Cad a thugam sata?
2: Well, tama cuairt ag sean charad dama chuid, seo sa bhín ní bhaglí a bhí go mór ina áur muñín agus ina chudúdú fríd na blianta agus gaharad le hana bhain cúrsí géireke agus cúrsí ceál fásta.
1: Cáhain a chuir is aithin inú cunas a chuir is aithin ar Josephine?
2: Well, tam a janu gro in Virgin egg irachtas na gedica in y dor. Nid ysog mor siarto yn flin a lwo a tasha tomalt mai o hyn in ochtwa cechar sílam fi si hen y cio, fi ma hen ag y cyrrys jachar na comor tisri ffondi pwyrt a chlaco yn sy'n rod agos fe y masg na nini agos hyl ma gro si y roes mor siarto agos tasha yna yn y caru mai dw a hyn.
1: Sia. Dwrt yn sôn gwrdd o fwnnw fyrwcio to, cyn oes gydirwch?
2: Yn Philadelphia.
1: Philadelphia.
2: Yeah, Philadelphia.
1: Mi sier ti gein eich geisdwch, dweud sy'n agos yn chanwyn trwy bryo hogwt o chwnta i rhwng yng Nghael gan dawt. Cwnnys gwrbe chanwyn chi'r chwnnw a rawn eich?
2: Wel, rydw o hardly, hwyl yma clanad ffadad i'r hain agos chwrma sy'n sy'n tianga ag yn amsyn hana wen yn ciol yn tianga ffasa nôr hana bwyn y ffocli sgrif y sys darlwm cydw mae'r ein siad na ffwymini am achos na litra hysyn sylwm hyl mae grosian yn ta symwl agos tiangoli ta on amsyn yn tawr jan mae hemana on agos yn y eisyn yn mwyn siwr y fi o gymdolwm si hen Tom Yank Thomas O'Cahalus Philadelphia dy wanw ligi agos wio ach dolwm sesyn a hwyd geirig y mo ffarsd le mwytio'r chymyn chlwnar agos gyharad Albert Fry so nyr hannig sesyn y rast gy Philadelphia sy'n sgil y hwyl yma wyl mae tato geri geilig waith o olym cae tŵchol gyrran y ffarsd agos sy'n yna tra jach yma casw ar y Michael O'Donnell gynianna di y waithir be cyfniau ag dyni yn hialter chaelw sy'n agos casw ar y me America agos hwgsia dŵ anym yn fyrt an tîn y fi ag i'r ran y ffars agos dwi'n siarad bod Petr go joc o lof a cwdiw lad los dîn y hocrw agos adniach o'r mwanw na hyt agos hwym ag y ran y ffars agos sy'n mor a harl ys agos tam ond ta bwych dîfa o hyn
1: Cwnes a hw is i stach yn tanga a bryd ni wef e'n chwer ymach agot yn ar rhywyr er yng Nghael yn gydig o gwylis clanad ach hon tu yn defelyr ffadynistan yn sgil hon tu chw lif agos a hoi lif a awn ydy'r hyn Cwnes a hoi nes eisiau'n chwt
2: Ta mysio jano gyrbe mucho mucho

0: We're gate falls to Iga Glor, Focalerical, or Heartland RTE Region Gaeltachta. Clushimut Schlechta in you on Yaur Emil Nafarage, Escrive Heinrich Becker, Fararugu Singaramans, Milni Dix Schacht, Agus Her Space, a tradition bail in the Heron in the Oige. Hugsha Ayer, a Tirsha, and Nidix Trichahocht, Lestazer Yena Erngoilge, Agus Ervelis Nangoil. Ought to Hasha Brinta Fada, Eshri Ilan Oran, Agus Gonamara, a good bar fausch erchot gwelge agus a bailu beledish on a dina. Bailu chan a tas a liaur a meel na farge, erchot gwn a sgeelta a hoog Heinrich Becker o wintir an iachrid in sa nidag trichadi agus na nidag carachadi fwy chwrsi ffemwne, fwy nwarge agus gachar wanle. An siach rael tŵr Martin James i o Flaherta e leo an liaur a meel na farge gwn shra focal arachol a creel o'r dŵs
1: Porter is oran in NATO kelpe. Pada showgas balanormna in Yenisir, a Genesis scale, a Heinrich Becker. Being nas havado, Narivachi helpshale do digintu, Chao Jachuchurtimach, Lena Var, Vachinendi lad, a Vachuchurchun, which well, Badenach Machamor do, Sartin and Uberti digintu, he has to dish wet, a rehi. Bí jobacht a nu bí dúlsa mreinu gúni ag jo agus nori bí chos a siar rúda dagach mide jarad sin rúda bach gintar núns jugmór gintas kreit ha sa digintú ach chú galún ag óchán a nu bústu gulio rachánach da tam sin hoch bín geig a galún ach hannig sa nira gitaach kudú sí sa mála agus agad ar amach dín cladacha bín tawdó gint agus bídar reitach kárnú kúgirach ba bí aon o sa idir jo Tar bo mwy gyn yn sy'n edrych sy'n bai brwyna ni ar dŵs edrych sy'n. Sgwyl sy'n hart mwy gyn eich chwilio gwni gwna ffair agos dôl sy'n edrych. Agos nwyr e dôl hila gwrdd ar maga liwr. A edrych sy'n bai cawn al hyn edrych sy'n agos fydd ar nŵn sy'n waw sy'n bag ffado nyr y flasi gwm ffotir edrych yn tŵ nyr hain yn chedrwy yn chyri bylai ach chwrs sy'n tangod i stiawn agos bawr na sy'n e. A cedd i'n jo, bai cawn al hyn edrych jo. Anu, tas a tein, tri wygin agos a olrwy'n tiabon, nari weistw gael y gobwyd, na'r choros a swysed, nir o canti be yr lasyn y tawrnwg. Agos fi, sian ar y wain hol, a ddysa le jo, be arwyd porti hiwr dyn i ddysa. Ond rai na ond dawn y gwael i ddysa, nw o ran y cynt i rao. A chos yna hor, an agos os yna port, agos nwyr i hosa, nir o canti be yr gwael celpe. Sgwyl yw mwygin eile hart, agos ar ddiri, nir o dyr na'n tawrnwg y lasyn, na ffemwn y lasyn, na tadyn. Ah, there are far, less a barrel, as far as the vegetarian, my leader, no, my last and my.

Deşe iştiğin çivesi mi çeyni yapını femuni İleyir hasıl oftu deşe Akin adı sosun intin yahtı vali Akas anıyı gübrao Akas nari vidur kalıştahı boğur Naranım rao gülü maht asad O maklaşı sıpır Nyer teys rans kalı vili ni Ak nuri hınıknım rao yed O kerta sosu deşe yed kerta kırıştahı rı A deri şan yaşa Nilik şata der hin Nararın gıy deşe A gyatı gı deşe Anı osarını kokı yarı deşe Agış nivek sul Anı deşe elmadin O masfiyeşini deşe yed Nafarın kası O sarıyıp kası Sarıyıp kası Ederi şenir Maranu deşe Bey iyi elan ekunudi Bey iyi elan ekunudi İsmarigi xali deşen drakla Agız İsmail aydı deşe Kendisi or planı Ve geşenir Akkımık Jar elegi Egan kupulalı Agus niraya da axı vətərinçə tamşını qonu yon təx hostu, bu qnaz səmərdəra, axı nori yalan kəlpün çəyin əyik. Axı nili zamayın, agus nincə məmriyə qır hüqdur maxıdarı jar, axı dimin tam əşur əlçə, ma vi xuy qalunu xediyan, qır oğlu vidrə fəvsu, le işe qalunu vəqı bu xediyelə. Agus marvin triyi uyan, vi dən qalunu yon tam əyləb. Pədər şoğgəs bəli norumna, nəşəri işti qış qəyələgə, əridəqın bəkər, Is cuidig go do winter iad na cologo. Bhí muid lá an seo dóidig an tú a máid go gládach agus bhí sean dóiteoir bochtán agus bhí cúrsaláin duna go bhála ba gaire go. A chanig i bhean leis i dínear agus nóid a tháinig leis i gceart leag sí mácha dig an tú bhí cúnín bheith gáin le fásca agus thiach mun tíosán na giche. A chanig i bhean leis i té go dtí mhin gcéith tar á go raibh clíobhar Mae'n le bwlog i se awl i eir de, beidio'r chwydiacob nis mw. Mae'n gwym i'ch crwst o dowter chwydiacob, ach anw, mae fi hein, nari fi'n sy'n tocros e gwne, gys y cha yn crwst o dowter hein. Ach yr eich chi, leag sy'n sy'na. Fi sy'n eich gyda fy'n mias fliaw yma ŵr rhaes i ynta, yn sy'n maestr yn fan wacht. Nari yn sy'n dy maestr yn maes yn eich maelio sio, Cwrin si'r bwyn tal yn ydy, o, bu'n blas, bu'n oed i ddigon tŵl, nari feis y gaetwch sy'n orta nhw'n sfer, ar y fach dŵl y bynt y pôrter edrych ddigon tŵl. A chonig si'n nŵas, iag si'n fies yn sy'n tîm ans, iawr si'n trans, nŵr i iawr, o si'n mach ar ymhain, deirir ym gyrra fferlais borald, ach o, ni eto gael y mach, ni eto gael y mach, ach bert nhw trwy'r, Inish agus yr ist, bert inish, trwy'r yr ist, mas yn de. Ach fwyd mwyd mwy gyn, fwyd mwy cwpl o pys y briaw rawn, agos ma'n gwaith ar ogr o grwys ar ymsa, ma'r gyrra dŵl am o. Agos, nôr i hwg si e, fi bilio gwymu, bilio cael i sicr. Chwnio chan grian o ni mi digon tŵ, ma'r amser hefi o'n agos lio cha. Ach nôr i hwg si'n bilio gwymu, fi si gobl ys ysgyn, agos gwyrra nimi ar y rawn. Agos hwg si pys y gwyn chan iar, agos pys y gwyn iar, agos hwg si pys y gwym hain. Ach ta'n sa'n Tan mi ar na cwilogwys yn macha sy'n fawn. Fe bi cyrd o'n siad o'n sy'n fawn, fo'n siad sawl yn o'n wasgyn ter, ach na'r lon na cwilogwys, nw cwilogwys gael iawr ar y nîm. I dyn nhw'n siarad yn yr ygys drwtio, a mys i ddysgu na'r rai ar ei ddysgu, ffogi siarad ddysgu, ddysgu na'r cwilogwys. Na chwyl mae'r ola ty ddysgu siarad ar yle, na baclob sy'n y creator i ddysgu, na baclob sy'n chorab i ddysgu, cwydig o dy wyntir hen i o chyn i ddysgu. A mys i ddysgu, hos ymwyd i ddysgu gawdi, mae'r o ie, Nere chi'n ymwyd ar na cwilogu bochta, ach ta se ein i'r efo chwn i digyn tŵ, gom bacalus na cwilogu, mae'r gwr cwydig o'n mwynt i'r hen iad. Ach ydi fi'n, a mis yr ôl et, ma o'n mwyd i sian sy'n i'r gwylog, gwydiwr yn mwyd i rwydig o'n cwylog. Ma agon si o tîmpl. Fe fi cadw i'n os einchio, ond o'r cwydig o'n mwynt i'r hen iad nŵn acha. Y gymwch to'n gelp, agos y gymwch to'n y syr, agos geili'n bregi fwy chlimin i chi'n wara. I dynis felod o'n chw as y mantra chord i gil chiron. Fi ffer yn siod ysra, ni mae'r rola tan y fwy Seamus O'Canavan. Fi eich mwyn i cael fwy chlymini, mae'r tam eisiau gysys yn ys. Chas ag ylwyr go hil heir i ddysra, hi sy'n sy'n tîr wyn o'ch o baint a tîs gosul, nori fi eisiau nyar oog, ac fi eisiau an sport yw'r granwyr. Fi eisiau cymwyr o ddigwyn, na'r hol yr i o bydyr. Fi eisiau rol yn gwaith eisiau hol gyn wara, dremas gyn wara, y fi eich o dyn y chlymini. Agus nori bych y clymyn dyn tak o bydysha, sgwyl y dysha dysha le sroa. Agus fi tynnu ffad ysdi lor y clymyn acob y dysha, agus cwysio os gyn y cwysio lacob yn sy'n y cyha y gwyt y bach. Ach ni'r hol sy'n sy'n i ddiaf.
Vi shanane de yinamalera, yirinti granwore de guishin.

0: Ydw celpe na bain tri bochtie, pad o sioge bale normna yn y seir. Bwyda seisw na celpe agos fi na dyn ar ffad o reitach ymach le sy'n iawn yn y gô. Fi canwch le fe o'r fwy cawn caici sy'n wyt ti siachta ni. Ar sech i'r ysia, fi dyn y gylior yn tygladach agos fi dyr an gara, chel agos nod i fi ni etach y fe dywach a'n iawn o o'n gach lo. Mae'r amach ffer yr hifn o gwyhyd, Wach yn diatach ar ffad y teacht yn nôs orts agos ni hasach ddech yn sŵle i. Agos wach yn ffer yn un sy'n, wel, chai cha stopo. Ach y lle dar fi mô o gwn i fi tŵs ag yw, wel, fi mwyd ar ffad y gyda efsyn ddech dŵn o agos fi cymw wael yn amsyr, ach nwyr i fi, honig mwyd i wael agos fi gylior, wel, ni hadle mwyn tyr yn i'r ansio y fe ple lys y tyd am fawr a fe ty di sia. Ach dim yn ffarsio mach, agos chwrsau tynnu fewg. A ni'r rhaid i'n angen hiw, ach fi sielfyr yn oetegi. Agos ni redau yn ei arol y goron yn sy'n. Mae'r nwyr i'n honig y trwnwn y diarnwch yn sy'n, wel, wysau i'r chwn. Agos wysau y mach ar y farol. Agos lasad yr swas yn sy'n, twyn ymsa genw'n hyn ei, agos hosod ar y dyw. Ac ni roedd yr anad y lasad, agos y tawr nhw'r swas, nid e'r harn i gwy, sy'r y dŵa, agos wysau i'r wastiach. Agos gyda fi'n tam eisiau rol at y gwrsau gydynu. Ach ni ram glas ar y dawn ach gyrwyd ar y cwnio glas da. Mae'r nori mi'n wasd eich trwm fi siar bygwn y ffam yn ygwys aflecho agos ni rysi i dow am wa. Ach ar eich i fi dyr, wel, chwnio dyr y gymach gymaidin. Agos glan o glam ach, agos liag ydyr yn iawn yn ygwys os ydyr ysgar agos fi dyr dyn y gyrwyd i wain sy'n y gan wai. Ach trwy nŵn y diarnwch yn sy'n gael lŵn fi'n tawr nog le glan agos glwdor ar ymhain. Chwna mach le lof i hiwr tywb. Rhaid ti'n mynd yma, chocr yn gymau, agos fi si dyn yr eist, agos hwgwm yn swasi, agos fi si dyn yn gymau. Ac yn maedyn dim o'r ti'n mynd mor an rhaen sy'n, e gynnu un o'n dechlog, a chanig ben y nir yn isain, yr maedyn dim o'r ti'n mynd torsach, nawti, gwdwnw, agos mwyd gaw un o'r tri un o'r sy. Leag si ein, cliaf rea o'r rhaen, leis y gert, e un mwyd gyn i'r chylyrwn. Agos chanig mwyd Bygo am ffam yn y hympo, y fi rwy'n gloffwg o mae, cocwi bygo rŵan o. Agos fi gwylio'r crefintof, agos bywole yn meit yn hen y lig yn y mŵ. Agos nwyr i bywor, wyl sad, nwyr i fi nyamwyn môr an dotian. Cedig yn si, ach o'n nŵn le, agos rwg si'r siang yn y cocwi bygo si. Agos tas at ein, nwyr i fi nyamwyn môr an dotian, yn nŵn tynnu fawr fawn y byg, agos angar, wel, fi si am glas da swas, agos fi'n pawl siang, agos cedig yn si. Ach yn cocwysio, agos nhw cryfu, agos gach yr o'n, y chai sys y bolsio. A, mae sy'n nor o'r rart, y mwyn sy'n ei derdyn i cyn gynnu ffeir, heis mwyn di fe marw, brian y cartau dint yn isig. Cyr eisiau ies ar yni. Ach, dwi'n gyda ffarf i'n ein dil ymhain y gol o te. Ach, cyr ta tu yna dysa. Ar y cyr ta mai yna dysa, ach, fe cyntw'n meid y ta mai yna, agos fe cyntw'n meid y ta gael y mwyn sy'n ei dysa. Mae sy'n nor o'r rart, reis mwyn di fe'n siarad tri dysa. Wel, o gyda chi as y tawr nawr gyda'n gyntaf, leis na mewl trwy chi môr sy'n, mae'r nôch yn iawn yn cart, ni fe chaen a chyrwyd o dygoch mwydau dwstwn nhw smolad. Ni leo chan wad yn gyntaf, ach chas i si smel. Ni leis had chyrwyd cyn chi tawrn, ta tu gyrra y wyl dyn ta ni fel yr eist y dysa. Nach wylis had y dysa, nach nô yn rydd sy'n. Ach, ni'r byna yn rydd chyrwyd. Ach, na'r ysi y gael y berych dar chog cael. A, sio dyrsa, glan gan byw, glan ymach, ond tawr dwi'n dyrsa. Ac y difyn, mae'r o'r sbwrt yn. Bi'n fam o'ch ti gyrra, gwym meidr gwy gwyri chi leichu dyl y mewch yn ysdech ydy gyntaf. Ta sed, nyr fi sier ffad o ti, cach yr un chwi. Mae'r o'r hwg mwyd yr eis yr eis di. Sio, y dyrsa le, gan ôl yn sio dyrsa, sio dad y cheirtsa, y bre yr wlwg fawr rawn. A, ys gyn fawr ac ygos. Os ys i gawr o ran yn sy'n ygos gyda fi'n ban chwyr, ban arsyn i fi'n tylen y cart i gwrdd. Ac nyr i fi'n teol ta, nyr i'n yn lo magwn. Yn y gysyn, harlwn ar edd mwyd chwylwyr dy gow. Ac nyr wrth e, tyw'ch o lo gyn tyle dysa, nyr i fes gyn grian vrawn y dysa, agos gyn meidr gos garo a sy'n y dysa, agos gyn noa, agos gyn yna i grwan fe gwyye, agos y fechw mae cain y dysa. Ac ydym fi sbwrt yn, ac chi eich ddim wedi enni, wedi gwrs gyda fi'n wedi mwyn jab ma agw. Ac ydym fi'n, lwyd e honig mwyn diwael, dyta ro, na ro en jab o wyn. Bwch homo be stól nú cúne nú áiti be ná ran deta chun bhí sé ceart. Bhí na súla dúntainin a galisteach a bór rééis trí tosad, teas mór a pléiles na súla, agus hí bagang an deach fre sinna gail na súla. A chumún síos agus go dhéhir má chua héin thug si go techa ríist muid. Mar a rapatí na gail hartní lá go maidine. Gómuid ar an tuns tíú ce go thunaí. Dearan tíúna go lé go háid go dí ceir thuna. Dear sí mo hen kemi di chapun vaxt a taurnog na imon rai. Walin si dermse, ta si tri treyer leida dermse, agus sin chan taurnog dermse, agus as bagnachun a bali skarake, agus ta si tri trey gulier leid, chapun e dermse gul tri hona gulienu keri hona ed. Wal, vishi heni chapu, mar vish gileke insna kokui frashin, gura tri hona nu tri hona skala beidir. Ach, nori durf me heni keri hona, nar wul me gha gwenu digintu. Vi nari rui me djeri me wacht. Ach, nir hasa shini, vi patamor fati hisa ki, amishu gudivin, aga shan vrak moro nuskun shumilir ta said, shan askun, shan askun. Aga fati nu, aga patam shin, shan no, vi blas moro irad, vi blas moro ir meil. Aga divin, homo di gihi, agas maro di munsipir, agas pisa morgun, shan askun, agas, Mwysi, gira, fi baini, mae dylai baini, fi baini yr chwlych yn alcw iechi, fi baini as y gwnio i gan, agos fi baini rhai si flawn o, agos, o, chwlych yn al baini gawr o bwyd, gawr do gra mwy gyn o awl. A chanig mae hyn o wael, ach ni lan fre gan, beid yn agre ti me, ach fi me torsach. Chwa me chawa, ag y tri chlog trwm dim o ord, agos di'n dyr iawr o dde, ni lysam, o rwsgwyl meiad, nosŵl y tamara. Beidig o'r ysgol eich ma'r ddysgol ni reidio me, gwrw sian hochtach o glor nhw fawrach. Agos chwyr yma yn tam, nyr i hannig mewn fawrwm, siacht nhw'r i ddig ddirach. Hila gan i'n chaf ar y byg oikis. Ac dyr i ddysg o'n ei ddig yn tŵ, ys byg na'r wrth mw fawr ffwm, dwrt si gymrynig ffwm ma, nyr i hain i'ch cholo, nhw gwaed i'ch cwchan yn ystach y glwych o'r am. Ta sian y cholo dyr i chi, agos ta sian y cholo, ys y nad sio, agos gyd i'n mynd i'r si. Cholo sy'n siwyd cwy be, y mae y gha hwyl nhw gha chwys yn nis as y wargi. Nhw as y nysgu er ein chwyd o'r chi.
1: Y mae'n geisio'r tyn chyn na Martin James o Flarta, ag ysgeil tyg a lefage o'n liawr y meil na farge, gan traf o clyrocol y cryl o'r dŵs yn ei ddignych nwy. Ym lian yn da fila, y wasa wdyr yn liawr yn garmanach Einrich Becker. Sŵf ni siri o hen agus na dhéine lug a rinn a go scéalta leis. Bhuim sé Evelyn Zuálaigh go dtí an chéadúr eile tugaí airgí féin agus chaa chéile.

Chas mae sy'n ddifyn siarad yn sy'n art ffast. Y dawst yn y siog ar ymwneud i geisio ar leis yn siarad. Mae'n geisio le John McSherry. Gys dda'r noi tŵs y chlair yn yw. The Bonnie Men y cyr tŵs leis an y chlair. Agus a couple of part. The Jigs. The Jigs gydira y fersiad ar an section. Hanyg sian charen tŵg ymwneud sy'n trinona. Gihinia sa'i art. Mae'n maen sy'n gihinia. Hafan hyn y chlwg. Na mwy sy'n agus a fi mwy cora ffasiad. Agus fi mwy cora ffasio. Agus na gyrannu fi mwy cora. Fa clwb pwy barachta ar dwaha fwyaru agus mwydja cancer chlan Valerie agus ys byg y hil mysio ys byg y hil mysio gymenni ffal chaachtracht nis mwylle yn o'i hysyn fa etna Valerie y caliw y dobwysta ar yn fala yn sy'n yn ar dwaha sy'n gydir am melchina agus tes o gwm ar noi byn mwydja geisiat la gylior, coel, wa cwyd mecsaki yn sio ar yn y chlair agus tes o gwrs gydir am Brishte in you, Bishop Milchina Milchina Brishte. Ban Uasal Mahavian Chief for Manjish Bolu Leke, Hogshi Korudu, Ehur Laharig Felikol, Puiburach, William Kennedy, Runch Biantahon, Agus Ban Uasal Ma, Agus Vishi Holla, Agus Rodabi Runchi, Lishan Hyal tradition to Horhon King,

Killian Valley in Shin Akarjugas and Hodjilla, then a group of Kyol Lunasa, Kinawal Nawal Moranda, Lulusilla Clunchin, and the ancient Akilian Ahain Gmor, Hantasi, Agus Rivishin, Erisht, Imujigeshala Mok, Ella Etna, Gus Mujatorch, Seal Gusir Etna, and Kevinilla Tamalbug in Shin and Shirichler, a Kivin Romujigeshir, Lish in Shin Mok, Ella Etna. Agus Jagan Galanta da Shen o Dirig Lana, Agus in Shen Mak Ele Nail, Agus Arish, Mahovron, Lana Farkele, Brian, Agus Fasela, Makale Lee Larkin, Agus in Yin Mwaye, Agus Nagar Foeshti Legileris, Big Dinya En, and Jish, and Seal Shoa Egal, Get a Mwaini Sphere, Namorahani Shatain, Ishtahan, Agus is Kinche, Gujan Etna Shen, Kruishi Eliacht da Rini, Kruishi Koludur da Rini, Kruishi Kerjas da Rini, a torch edit an edition, Kaltari, Lachele, Sprigshin edition, Kaltari, Agus Kruishi, Kruishi, Kal, Agus was a chatham of funny, Peace of Bagala, Peace in his Briwara, a chasu, and Wallach Revach, Malakrivi, a tenard waha, Agus Majigalad, La Krivi Nirisht, Agus Nail Valley. Agus na gwydiach dyn sio'n ffasta da Paul Meehan. Agus ta sio'n ffeilir yn album Bwylla. Ysgyfynlwm... Ys di ag... Chwys yn sio'n o biant y ffada hyn ag Feili Coel, William Kennedy. Agus chwmwyd rhaes gyda Valali. Agus fi Cosheron agus fi na... A sawl i hen gyda mwyr y feid sio. Fi Coel y siart y zahmaet. Sio gyda'r galanta. A fi Brian... Agus Etna gan yni gia wai hari. Bi'n gerw lish yn eile, agus fi siad sy'n ei gymart, y gymart lo ochon na hydale. A dar noi fi pas, ni cyfyn o'n fi pas brain, na fi pas Etna fi i calche. Agus fi am yn ysdi, agus fi'n hiol y gol, agus fi'n chydiacht y gol, agus fi'n sgileip y gol, agus fi sialw ar maidin. A dar noi fi cyndo na pas na calche, agus ni wytid etchil jibi. Agus fi etna agus brein o gael hart, y gyrru a hanon ychor na hasw sydd oes gydiochlo a hantolog y siecal gael ffrastiaf fwy na cynfart ylig na cwysions ylig ylir agus bwy as da i a ffwrsyd yn pasio agus jymysyd lo agus siwlsyd gylior dan dôn lechele siwls y champer fan lechele gymynig ffast agus mwyr y dwyt ma ys meil y môr a bwys da heila tradisiont yn lloel ar ffod na tira Ni wain dar noi gyr cialt ar un ta fi yn si, a sgolar un ta fi yn si ffasta, ag ysgriw si eryd lloha ffasta, a wain eryd yn eryd sy'n dyn ni hen agos brain, a wain yn eryd sy'n cialt ar i las as du, ni wain yn si ar ffod na crynial y gilir. Gylwch chi na ffodja gyhedrym yn o asari.

Yeah. Cymbeg jazz groovy al tyn sy'n o'n album Tico Mystical agus maj geis tyn sy'n la dar noi da Liam O'Connor ta cymbeg jazz eligia rhywun sialom achar sy'n ma'n mor shingil yn sy'n la gyrdd caima gael agus gyrdd meler ta maj arno Shawnee Boy yn chigil tyn sy'n sy'n sy'n sy'n jazz mor sy'n cyrmwyd sy'n yn sy'n fasgan edrych sy'n agus cair o'ch log yeah cair gwa ma lyf gyjin dar noi'n cwig o'ch log Right, we'll shreel on a strutal. Yeah, groove on a strutal. Swag. Hig shinny an ulish in the kinsho. Has my shoddy couple of shacht in your hand. Because PC ain't that on Jimmy's ever sheer in set shogs, mudgy gish at la. PC one album, Last Orders. Shall Liz Doherty. Well, she was strutal a well, hard 3G hish to

Noel, tra jazz, inta jazz. Fi mwysio strotol hart frigin studio yn sio agus me geisio le sy'n set big jazz sy'n Jimmy's agus mwysio geisio la, la Liz Doherty. Hooray! Hooray! Rach di acht ŵr yn eihart ysta yn sy'n enw yn eintas na horepa. Ta sio inta mai, smail am sio, rach di right to repair y fersiadar. Agus mwtaetw yn eintas na horepa, Bigal gol dyn yn ogo geisio at nawl yn yw. A ys cosw'r mor hamplen nes yn yw'l ni a han, gwhan sog, lwysdje, na tabled, na ffalus glantar, ma frysyn sia. Cai hi yn ys yn colacht, yn colacht yn nyn neu gyrru hi sio. Na cyrra gais da gianna ha, gwhan wa dram o'r lle yn sy'n Ewrop. Agus ma frysyn sia. Cai hi sy'n sy'n e'r chos, e'r chorw, Sir yn asgu, no yr chastas masyr y reisant. Rhyfa sio, tes y gyfein. Ah, hwg yw ffari yn ddim oed ar y gadger. No good. Cianna i cianna yw'r. Agos ien hwn mwysyn, mwyn corlio sy'n aglacw i gylioor. A smail am sio, smail am yn rachdi o sio mwysyn. Mae cianna yn tu enyl ni a hana, agos mae frysyn sia ti wisti da chobl blian, ta dwelgys yn sian ar yn holacht e o horw. Sir yn asgu, no masyr y sir. Agus smile am gwyl sio gwyl gwhain agus tablet i lwet sio la sio fasta

Peter Street a chairde agus mar a dúirt mar béimmuid gáil béimeáil sa tóir ar an album sin agus glúasta seo agamsa bei tseliú wa Peter Street la clonsin an seo ar an chóisir cheáilna tá éistear mar dúirt mar gilchara in na fan mhór chanig sé iad agin phléa cheáil dúirt agur go dtí ra speisialta agus mar dúirt mar yeah, bei tseliú lá la clonsin in seo ar an chléir Evelyn ní chóirin i géisir linn nú Evelyn sa lasam alin farm go mai látsa ná bhfuil an leis an gálanta Se go dtí ra gálanta se mar a díarú da bhéal é a bhéta sa lasam ó dúabal da salt a bhaint as agus gymryd I geisio dyn sy'n yn y ieis yn ei dwi'n fi geisio na Peter Street dar noi y waihym with the Railway Boys agus EP Big Jazz yn wy agos yn le gyrwyd agos wy as yn waihym wyd oran na sgadan agos mes mwys wyr na lyrici yn sy'n Nyr y hym cos na tynyf, bu mys mwy tŵ ar y nam, a roma hen agos mwy chorabag, a mwy ar wer na donna. Ta garaj y jagwalyn, agos ta garaj yr afala, Yma ar wer na donna a ni fe corelish by Claire Ton Warki ac dylish agus jyrsia, gyd i jyrsia ta mae Jenny Mavala chai gan surf a gwonil agus mei geis atlish yn Claire ffanga fe cymwys o mi chyd le rash ti jyrsia lein fasta da wunchari gailsgol i gohorti ta sy'n jianta walis cart na wunchari le gileirin sy'n yn gailsgol i gohorti ta Se dáithre, se náhil a chairde, stóiú go díra le cacais an nuas, tá mújin ligin na se smuitiú ar, ba se dara hana sig gan wili nye an nui, agus ta sa drifa sin, la cobla mí an nuas, fi mújga cráachtí la efe gal, go díin jaih, agus lenni in jaih, agus a chinia go chlog, ach ie, tan fóvar, a chanúste harin, a darrérich ala, agus mordur garaj yn sy'n gylliord yn y mwyn chyri y gael rhaes na sgala agus iad y golfw so i'n ylno poesti rhaes go ffoil ach ie tan frog y chanw yn y mwyn chyri ni'l dawtar bi sgeri bi ta garaj y hwyl chyd lai jianta ega agus a chlair ton warki at y fwy na asgl ega agus jes a len mw oran na chlaiwgod la catlin ni gynnes o'n album Transatlantic Sessions wo wasi sio sian rea unta an wyl sio ogwm ha na cynt go wal Iaraj, cold gael, yn sy'ch rhaeg.

choosing Dunningall, choosing Texas, choosing Connemara. Callin y Connemara, an sin. Was is Sean, a minnard an tuis óg. Tarod y un ta a chachtan cyn. A chanias a gwaliad. Nif ni hwg an ynsion. Gwmwyr chan tasir yn yr un llanwyr ta tac yma an ynsion eich TG Lorgan. Tan sawr hw tac i rysht bwyas da i a le galan tog yn ffan tiw sio tira. Sio sawr hw tac i. Wshmwsh roshin sioge. Agus ribi robish.

0: Fermat Arnai, in Shimra Noyachta, got Frief Skelta, Nanoyachta Nashunta, Edger Nashunta, August Geltachta, a toffee raid, egg cot to Alice.
1: Guruma had the wedded brigs, Gamani Tiri Bermagin. Ta buil gwyn siarad chym yn ffwrsa y ta gobr synonad cwnial o gorin oge y mael yn ebyd y chi ym la clia le gael yr stael cef fe hag awr dig o chweginiw yn iawn y swy as bwffwrn i gysach wyn i. Ta sydd le gael yr stael cef fe hag awr la i ddys di dwys na siacht yn eisiau hogyn. Dwrt ffwrsa gwyl sydd y gyr gwyn i'n o'r sacrw bwyn sasw le gael gydau brychia. Dwrt yn wain ysdiach synonad gwyl i tain ys y ta'r bwyn ag buil yn siarad chym yn ffwrsa y cwrgwyn o oge o gysach chwydelio gynnyddon y gwn tŵrt. Dwrt cwrl i ysgach na heidon gynglach yn siad leis gyda gahan rialta sy'n wad ni smwerig i ddechyd flen elyn o mar ogro ffwrm o siad fi i'r ffwfyd mar gwrbynet o tarlw le bwysid i'r eisd ygys i'r eisd dele. Cait ros cyn gofil y miliwn sy'n mlyen i'r ymwn ni smwn o mar ogro i ti'r smwysid ydy'r cwrl i agos o sesio tarlw chwyl i flen le os cyn ddim mlyen o. Ta sydd y gyr o gwgri plen eifocht o'ch y faim le gyma hyn a'n clwyl ys y media ar gyd i chad i tyrs na bwysid agos nach mehi y gael har ffwr lys y gatiachos. Gwrt i fos cyn gos gwrdd dyna gys rwyniw dymos di gwychri chi teach ysdyr ym y fi ym al y pomys y reigiwn od yn yr iesgyrt na Ffrancia. Tu gwchw gwni i eig ag yn ospidiol ban y fi sŵla posti y gwrt i fnyr iliagw teach oro yn y masg. Tá na míl te fóc i gwna electrochus tá bod i dŵn te gus mael gocwr yr herfysi ympwyd. Iol údros na hirone gwmane se dilta samach ish gwerd y cotil y smacht wani ychwr yn ein y tîr ysyn. Hw gair y acnamiach na hirone ffwlaid y gwerd y cogni cysyd gwdyr asio. Dwi'r chafra sy'n na chwilin glac ag i tîn noi gyrwys leis na smacht wani ta medd y coi gyr i arorob agos gwlsia doch ysoch nach glac y tîr o ele y ta trodol leis na hirone lwhwb a chynedydd. Prif sgilt yn o gaeldach dynis y tosi sy'n iarfer. Dwrt wachdron chola hasbara a tawrnych yn y galifa yn glidwyr Martina Morin gwyl teach cwrt yn nhw nhw teach nhw cwrt y testol gygeir yn galia agos dyr si na chwilin erig nifon y fach felwnoch. Dwrt yn tolyf cael siogi o sgol fetamatica o sgol na galifa na'r wôr gynnerid ligus cyrt yma o calhyn efrenyw proniach i yna yr chosni yn yr diwl ti fisi gw Falistini o'r osgol oedrach di ffotiach y ble ffrestol yr olsgol yna i nyrin. Prif sgilt yn desgwrt. Cwrwffus yn y sylwysi dotan le tîmpls chwg fili tynnu i lwg y chiansw y gant yr gweltach yn desgwrt yn noro gwrw'r ffigwri ta ffail sychia eg yn y sylwysi nosion ta eg yn dolo. Tig dwrnach mae hyr yn anwys y diwain festa as mod yn Celtic Mist y frwn talwch yn i'r hysi Charlie Hoi e grwp y mil tymor ag ysdelfynu yn y heirin le obyd haidi yna ymach o chwst i chyri gysgorgo. Prif sgilt o'n twysgwrt. Dwrt Bridget Nick Garvey banis dwi'r chwrchwm yn y Nilan Bywg gwyl si harfes ost nhw gwyl si harfes ost le si me dyn i dresl yn y crynichau y diagro coloch dy bein y mylarki le si dwi si ffarn twydach dy chwyg ilan fywg o hwn yng ngol y fflé. Ta un li leir i chi gwylio'r cwnde dyn y sma cwi fwy chos na di chi wyl brici lochtoch o intwb i gant yr bordys yn ynglantoch. Bwy yn edna prif sgil, tygus yn ysyn emsyd. Be sy'n tyd yma dwys yla iach, ta mwyr i'l wasd i gael sy'n ddysgwyr ta mach sy'n logus le ha fwyr i'l o hwag ar yr ychele. Be bosh ti'ch rhwmonotioch i gymor mwyr yn ysgwyr na tyre. Edyr chwg chym dig, agos cym ys fysel sy'n sy'n fes y tiwch da sardia. Agos yn ywyl gwchwyr sy'n nhw iach da, agos emsyd y gwydi'n hochtoch log, gwmwyd ar esyn ys ag badibra.
0: Ta o ben y chot, cot, diwali sy'n efilin yn gynnar madyn leis yn mor ysdyrnu nhw iach da. Agos yn y mor o gwyb chorda, madyn vra an tseas na bólaí seo fiúláir cum an óhar aach beganí níos fuaire ach tirim lár na chóir agus súlam gúil cuasaí go málib se agus go mbeidh sé blom sa gáladar go mbeidh sé an bolla na chóir ag a chocht agus sé gearrómad eistir a chéile idir seo agus sin agus a míle fáilte rúpa gála de angóil am an tseo ngáraí fítar William a Gasla ag 98 nóid a trí a dó cúg a cúg cúg a cúg in ifir WhatsApp a tein nó bai sibh an anwar go teachtrachtaí chóla farsin chuig cúg a hían a cúg a cúg a trí agus ona sé chun dé 8 céir a 9 88 agus RNG a chur ag tús na teachtarachta. Cúil díirech chug na madanis tar hé se seacht, se de Susan McKeown agus Roisin Chambers in íntí lehe agus a písa hogma

os nungal chulivlin. Nish tamwyd ychol chun kiold, gwni rysha, cynta ein dyrtu Mickey agus Michelle Mulcahy eta irma awrd gwni rysha, agus beisio dy casa ag kiolchor y môr feisig ar gyngari glas yn chyn sna cregan ar on gwgw la go vi fan an over shilam sha kugulag vi fan an over by rinswa kul kharmachi in chin no rinswa kulturi ex orani he eran law by clan spelen by joyce redmond ex harda liam o'brien deirdre hurley parko dool mev ni veglich mickix michelle mulcahy vesla klostelenish fichan ra vendrin on heid lunela noel hill ex jack talty bishin golin la community ek gol kharmor vis gingari glas yn chynnu sy'n creu gan yr y gwgw la gyfi fewn yn ofyr agos ticets rafol ticketmaster.ca ma fi'n ffwnori ychol egi gywl chwrm sy'n bys e'n tach cyltori gan chiedsgo agos oran ni he gan chiedsgo yn chyn egi ynglis agos egi glan ar fad gwrdd o'ch srwb nes Michelle agos Mick Mulcahy yn cha bys e'n hyn le clysio'r casa egi gywl chwrm.

0: Nish agus an gífre a tanalin agus anu an rúis harve mi hasta fisha bagart dienta eke go skrisor munarchana sa rúis a vach a taidige ein diurakon. Ta an sainoli ar chorsi mila tagus hailiurach na tirchanel Joseph Martanach alin nish tiedfalte Joseph. Cecha suntasach agus a ta an fógrisha un mratin agus un rank go mei siad sas da technolich da chyrirfoil gan ukran lish na diurakon storm shadow sa marahogtar arba a hoirige go pein.
1: Well, that's just something. Mar, so then, the yall Trump, Gozelinski, a couple of me, on the yall, Chagadu, Cadro, Nadurakon, Patriot, Horge, Slokron, Skosul Goharan, Jashira, Shin, Agus, Skosul Nahuishi, Katchenish, Ostatian, Tivirako, Shendurakon, Storm Shadow, Kauna, Hid, Heen, On Yerher, a four, on Ukran, Sagogosha, Agus, Hurtus, Lashavartas, Durakon, Attack of Nainarusha, Kenaran, Kadako, targeti ti wish to go rush wool do samshire achnish ta on ukraine di on glor tomaste leno gutron hen achtan de ben ne jur koncha an hawat khobs margmesh tanan ne sholtori jur konata eg rush wool or sach is corruption a kulturische sort por ls so komos kogert ta eg in ukraine
0: marshin hen ta unsie glor din ta eg rush in ukraine khama agan Taura, tan gifri y tiacht on mei y siad yn an ein lle yna gybysio hoerige yn nôm, ta mae glac leis gydwgyn siap hisa yn cwrs o chyr wwnw le gyfeithiad siap hoerige yn Ukraine.
1: Well, Brian, we should have partnered on your look. I should have got partnered in the hain, gone out a bit talk a shareens mainly, August Seregan expedient on the Kapsha, Sagoga, Mliana, Besha, Marcelinella, Stolem Solvicomedia, Martoga, a piece of father, Nadurkansha, Horge, August Tostel, you know, Hobogus, Hintu, Gulchet Sawalcha, August Gulchet Sawcreen, Lenusite, Rotfishana, on the smooth. Agrestiachar núcrán fíl ar nuair mar dúrtú hén ná gantanas comas air chosanta gomor mór orúsiad amachas na Patriots agus sinan fáulí gaidi chumálise leis an rú sinis lena gud dúrúkan hén balistiacha tá anan Kiev agus spáilte ele uol agus mar chrikmide jachan sio kaitse uol siad anod chubhrucht agus nar wardar séghan iéag so tá an rú si dian gulior domáiste ar núcrán fíl ar ach ná dian tar jármod ar domáiste tá núcrán iana Gunrush Freshon, Lena Gudron Hain, Agusetek Bola, Targeti, Art Locher, Tivish Gunrush, Sheshin, Storish Birosla, Agus, Targeti, Aknamech, Tatawacht, Gunrush Hain, Agus, and Taglordomashikayana, Aknamech, Narush, Agusan Koga, Tiertuwale, Hegwinch Narusha, Sidera.
0: Tawah Hilago will endohiv Josephus Point, Gramata Shadonan, a good unsee a hele a hachent, Nivraninche, go wilter tada, nis gode go reitach, a new few and kinted reitach, ach and dohiv a galilianachter a bolo a hele gushirich.
1: Well, chunig mwyd yn cyn o'n ffoglwch dy fi edyr yn rŵs agos o'n rwych deyntu hyn e agos Andy Burham yr cwrt sy'n y gyf agos nŵr y dŵr nŵr y cwyr wnau gwrw o'n rwych deyntu hyn cwyr sy'n petrol yr tynna agos dŵr yn rwych deyntu gwyl ce hesa yn tynna agos fi eisiau symud ffresh yn y brehw ar Dmitry Peskov yn eisiau o'r lawri yn y Kremlin agos e caint agos o'r anis gwrw o'n rwych deyntu hyn ys pars eich sygog gwrw me takwch dy ta sy'n wel galw'n ti hwrt gan Ukraine ach gen o'n chyna fi Dmitry Peskov ein fi yn brehw ar nef yn posolwch agos na gohi is ekis mwy fwy gwmynig nir os elef fecol o'n eich chaf agor ffara beidr narach o cynti fwy lennach o'n ffein wyniach na hen gwrs fi eich amant i elw so fi eich sy'n symwyl i'n eich brechwyr
0: An symwyl gwych chi'n grymil yma gyda Hiosef Siosef Macdonach a cantyn sy'n linia fwy yn Ukraine agos yn cwrtyn mae'r dwi'n trawg Andy Burnham ar hif yn ei yn eich ta ti'n gwybod eich cwrsi smael agos eich bod on Celtic Mist will Taurus Jernach Gentleke, Huglene de de Kate Egemod, Mar Orach Tide, a group of Miltomorgus Delphin in the Heron, Overun and Talach, Talach and Yerhisha, Carlo Hocha, and Bod Erin Group, Ach, Tide, Lecker, Lenahusoid, Nistushkin, Mar Aviv Sulish, Maravina, Orlauri, a group of Miltomorgus.

0: Sach ni'r o'r real y byd test yn lach sefw nhw o'r ochr.
1: Sefw nhw o'r
0: ochr. Den ar o egin.
1: Er y mawr, er y mawr nhw er y wôr.
0: Sy'n ar o'r rhan eisiau.
2: Sy'n e, ach se dyd ym sy, gyr, chyd yn caedon, yn gael yn ar sgôr na gna. Y mae hen, ni eithaf yn tisgrif yn eich rhan eisiau mae'r neil y caedon y gom. Agos ni hen fas roedd y sgrif gan y caedon y fe. A good.
1: Erin, come on, don't worry, because don't

Pauline Scanlon agus Sam Boerach on the album The Unquiet. Tra mwy traifel blianti yn a siasai cer blianti na mwysyn achos cynse nach mi'n siala clynsyn menic y lior yn sio a harbi ar yn hos o'r lloel. Agus a cynbyg jas yle ar yn album sy'n ni hyn agus Bernie Foedge Bart a call a gojachta hele keo chorat lom agus bemuj lofa Bart ni smolle yn sachlair na tashan inta jas fasta agus revision mora dwytma Nid a smwychyn mwyd ar tymid i, smwychyn mwyd ar yn chymys yn ebyltacht yta on mwyr gytari a dar noedd sy'n special da ar yn wwks y coel agos wain mwyd sample da sy'n agos rhwmba byg jas a henni mewn gael rhwmba negra a chym Rafael Hernandez yn sy'n agos fi sy'n sy'n ymwneud ar yn gytar ach ar yn dord fasta agos ar yn wwks y coel. Ni mwyr dwi'n ma yn sy'n ein am o wain a stoi ag gyrra cha si sy'n hed. Hed rian, yna cha sy'n a hafyd agos yn sy'n hoca cha sa wola ar sy'n agos rian al achor si agos yn sy'n rian al yna eisyn. Sailing over the seventh string sailing over the seventh string yn chygil at ar yn album sy'n dyr yma yeri al ar sy'n fawr mae gymryd sailing over the seventh string mesh such a news fair agus mwyd yw gwaith ar tym i di ffricio mwyd tym yn arnie agus rahamwyd go back and forth rahamwyd go grenio Brady agus strat spage as yn sio forward gwnio agus dras reel yn y fasta The Fisher's Rant Cod or Fair Harris Dance agus yn sio The Fairy Dance sio grenio Brady

Kinnacham Stefano Cooney dar noyes gidu. Agus mae gwych oedd yn sian la Stockton's wing. Eileen, da sylwys yn gwrwyn tu sylta sian. Agus tu smwytiw siar, smwytiw siar. Ar yn chyrym chiol un da sian Stockton's wing John Denver. Agus yw the Wolf Tones yn fasta. Ta Kelly yn y gwych oedd yn ychydig ys garage. Da sydd y gwych oedd yn sychar agus yw ydw'r mala gobole clia. Oed sian sybi gynnyn a lygan da chyd dal aria dyn uwaran. Ni all sian lai a hynny'n. Ni fo ar y malwgar. A fan lom, fan lom. Cwpli can bagalil a cwrdd yma revision. Casel a sio, sio the Wolf Tones. Agos i adyngair yn nefilio.

freedom. Grimaig a dasa, fletch a rash, a chard a gael, nyalama ma hen. Liv, gajin quig a chlug. Yalma, yalma ni slohi new pisala irlo O'Donnell agus Natalie ni chasage. Agus ni wamujad log a foil a carmud shun in the cart. Yalma pisala kira no mweni, kalchis a hiol. Kalchis a hiol, chigil an album shun, bimujagalin shun. Agus a kanchir of a kalchis a hiol. Mae hyn sŵl a fe cael chys y lleol yn ocht yn unig cos loho yn nhw'n lwyllu eich mae yn chyrm yrna dan sreu a ta'r sŵl yn sy'n y rhiad tawri yn nhw'n lwyllu a fi gyda'r aspesialta Spesialta gyda'i sio agos dan Joe Jack Attack yr stetch yn ocht Megan ni gynlu agos Cahal O'Coran agos Marty Barry agos GTS Cefis yn y godiachta yn sy'n By a hanle maku, dausari, kaltari, by kajachton, darsha in chun, gan willin ye hocked, agus bein kyaller upper half a len ye hocked. Tradrinona darnoya. Tamajatasha din shot. Shot tavsha chunnel. Ooh. Mojigisha la Dermot Byrne, agus Steve Cooney. File sharash, fanigilum.

0: Stoi gyr verdyn microfon a askel yn siom at yma gael a lort. An bensin lwechre, na wrth yn gydir a galant. Ein i lyhe agus eil i ni charna o'n album mre yn yr anio agus mre dwi'n ma, tyma goni, goni, goni a gael ad la an spaladar yn yr an album sy'n nad yma chri gydir a stian. Agus mwy cadw gyn sy'n i anu, te, gyti na mwy cadw gyn sy'n i anu. Eish tam wyd lish yn spaladar agus yn sy'n tam wyd ffynio ffanart y geri y chyrdio agus Bernie Foyd agus Pauline Scanlon byrch yr amala gyda neu'n hynsio. Ach, mae geisiad yn sy'n lesion album sy'n nis lwyche yn yw yr eisht mae'n ei am nalain agos mae'r dwi'n ma chwrma chwrma chri gan yn sy'n hynsio yn bensyn lwyr agos ta obor un ta jant ag John Sanders yr yn album sy'n ffast agos chymlwch yn un ta tosti a hwrt ega yn sy'n yr yn fyrchlair agos yr yn yr yn ytar yr yn hynsio ach mae'r dwi'n ma mae chri ystyn sy'n hynsio
1: le man na nord a chafdom
0: a ta bre meira bre eirach Sio enie yr eisht agos Eileen agos yn spalad

Yeah, well, Kevin, you give it. Well, Kevin, you give it. The pale card, I guess, and fella can yell at ye a bummage yeg, Gene, quig your clug. We make a couple of can begella, Vruishta, their shot, I guess, quig your clug, Tasulusagum. Gilliard, given shin, Gilliard, Animia, and Sahata. He had fele coil, egger rotu rio, and shigitu, non he had. Cad gig gijra, an si gidu cuig hín cuig cuig gijri. Nóid hárt a siad nóid gijri dó cuig cuig cuig cuig mach rua dí. Ag ártí panca í. Agus tamaj ar WhatsApp, agus tamaj ar Instagram, agus Facebook, agus na rodi sin le gilear. Tamaj fwyni na sialtí chrohu na arjanis. The musical priest. Shakora Smith. Fi'n mwyd i geisio'r rhoi mae jam ydyn siddi, fi'n mwyd i geisio'r piece of big jazz a ffon galant ar un piano yn sy'n. Agus fi'n mwyd i geisio'r yn sy'n ac ydriach dy meir natli i chasage. Agus Irla O'Donnell dar yn oio chor yn album sy'n yma The Devil's Dream agus wai hi'n mwyd i weff yn sy'n bwen chrych eirin o. Nes ag y jazz.

Willie Hunter chwala mwyd yn sinna dyfyd dyl agos fael tolach ar y BNO agos trif hys y ceol yn sinna gyb the Carnival Marsh Sandy O. Mornes agos Kiwi Reel cawnach am Willie Hunter a hen yn sin ar dyrra onad Lewiska Leaving Lerwick Harbour. So then Martin Connolly reached agos Maureen Glynn owned Lewiska the Forta Kincora Dylan's Fancy agos Ginny Pickin Cox.

Martin Connolly hwyl ymwyd yn sin o na glwysga The Forte Cyn Cora agos Maureen Glyn er Biano agos yn ddol rhywbeth roch yn sin Dylan's Fancy agos Ginny Pickin Cackles. Eisiau mwyl o'r anion o'n ele er y glor tynnwna unio fysiadu Roisin El Safdi agos Pipa and the Ward.

Roisin el safti chodam wyd yn sin ar dŵs agos i casa pipa end bwyd sin onad lwys gyma fi'n thwylwm, bilwm agos ni di chodam wyd Brian Rooney agos Brian McGrann sin onad lwys gyda Godfather agos rhyl fyrra yn sin a chom Brian Rooney a hyn cion edrych se im and im. Siadad Paul Bracken de Scahel agus Ryan Malloy in a siadís tigas tíkín go ríl an línir a siad a Mullingar races a G agus Miss Monahans.

0: Tama chapa goel. Mar sinna fagod na da tóir ir altogether now ag sid sinna nis. Mar ta an picnic lecture fata anwar. Ach ta se fós, ta se ritse gahaanwa agus ta usad inad slandala agus ta tatunan cwrm laisals agus ta nyart bia agus ta nyart oshan iawn ag a bwynta siad dyn nhw'n nyart un o glamping yn ish fwysa ta ce agus ta lehrys glan
1: Ta mae hiap o gymaint si gyda chynnish ni lysam maen gyda compal ffetri lo ach ni fo chyset
0: Ta siad dwch lan och agus an ta ymsa na nid o fi'n sy'n meddwl tîf sy'n sida ta mae mychwni gar gymaro mae'r ringi ma'n compal if a bydd y sheb di anna extyn ag pwynta o'n fi'n meddwl Ni man na na fwy yn ni smw. So fi ffal si bydd as yn nhw'n sy'n nol rys. Agus fan dyn efer sy'n ach fachart fy harf agri hyn ni ag y bwynt troch Airbnb yn rydyn ti'n sbeil dar os nhw o san rydyn Ach.
1: Yn blyn sy'n hogyn bydd as.
0: Ie. Fyw cwyn nhw edyn is. Wsad, er nos yn erych dys, ta tu cwyn nhw rifre o like wad rifre cwyn nhw cultigol fanacht. Ach, fadys gwyl, na rydw i siol socri ad hyn ys dy chardy, gwyl plan ag eith mech apog o tuk sib slan agus arwyr ta chela. Sy'n rydw i sawach di mar ta sia môr agus fyw, you know, yn chas is zerfyn ag chalach sib chela. Agus gwlch yna bwyl yna chela yr eisht ach is fyw golan yng Nghymru nyart brifad ach mae tam planad fyrr fyrr beth yna tysgilig yn agos fe spesio rwcht.
1: So mae'r gyrtw bota tu gyrra fan ach sy'n ostan cha tu rydy chod yn ori hyn is ach chai na chica dar gyl lorach la hefyd hefyd eisht.
0: Sy'n erbyn fi, ta nyart planad ag eisht agos like feckin dina nish at Instagram a court through tickets agus shimra the one yearing la dina bi cormach nish
1: my galoria shin on nish
0: bin the two fuss on agus bi cormach nish my kin to dina heens a deal ticket mar beidza nach can fear it on usad mas beidza car latan vach sad beidza gulcha fear ach ma ta shanin she's bohur nach ola nana dad bi cormach agus shimra the one fresh and yearing gone galore adigids head him where it's lad bin galore gan áitinaí tá mé cheapa iad a lóg úsat an siad cártaí so gan an tuilch airige tuairt sa freisin mar beidir go gála beidir go mar sé mílta nó beidir go
1: Rúna bóg beidir ar aslís go gála an cárta
0: A tá sin an freisin ach má tá cárta ad in ghéindí a bheith hasú go bhú cárta mar had agus tú gála grud mar seo agus go tú sé bad a chéile agus te ag wasad in the slandala nu vid mer sin bavin en aib agus mer will fragu na kesta aku aberlob go to girl arts at any hin tell mer is few va cormach ought to be mer sin ought more lanyardina ta tashal agus few mavin ticket algans er shachtan ag su fog all on lahar bin dina gerva canlach tickets wet agus gerva
1: deal
0: agus su shulamach Dyn niafawrd yn y dyn i sy'n ysgrifennu mm. siwl ledd o'ch ydyn nhw.
1: Cym eis ar hicad?
0: Ocean Cashwa. Ta sia costas o'ch gymau, nes sia bod yn ardy, la gwbl brian. Ta tu na'n ticad alts, ticad le, agos sy'n ticad gynsir eich achten e.
1: Ni gawch eich olyg y tri lom ar
0: sy'n? No, ni chiap yn ei, ach ni mae gynt yn eich.
1: Cham wyt brand o'r ni'n eich effect yn wyt, bai sy'n rhywbeth yn ffordd beth y cym eich eich angos y ticad sy'n. Dyr tu lom na mae tu hyn y golon, ni yna, Rosi.
0: Ni fe ffarir agos be afel ar mar bim y gobl ar radio yn y lyffa agos ta pobl gael gael angen sy'n. Agus byng i'r cwltori ar yn sotin sy'n ffad ar y siachtan agos ta ma cryf dysyn ach mae ma an ymlaen ach ta ma cynta gymau ansbri ag dyn o'n agos bim an ymlaen tra hwgan ach ffari ar ni'r lig yn schedule item o'n chael ymlaen
1: agos anna o'n lwtw chyn o ffobl o gweigio bai galor di tarlwn chyn ffresin
0: be tu ffos agos ys desa ffresin be dyr hos y galor cwltori mach sa bobl sy'n ata nish ar sotin i smw so ta desa dyn ecel Salome is a colin of So, Nyart love that colin chin. I guess, yeah, every hand, fun app. August said, in plan at the hearts, and my carbinet never the establishment.
1: Roisin, gramila mad as hats teach, I imagine.
0: Gramila mad.
1: Roisin, you will, and as it's all on it. Ein dinne e vint se pleile kollasti nule kampi saure imlina, vi se dan sasta nule se naimshir formuj, muintzir kollasti iske e gun ili na mask. Sta plana kushud, kurle li an gorsi a chorin se dar fal le gamai se danan, on tardu a tar hostisi a vainins le kampu je chinal se a riacht a hasa. Laur, ka si ni chulan le roshi nirianna privaimlach kollasti iske?
2: Yeah, vi se sir harbarogin kahimara, Hashisha in the Torish Scholar, Emmy Martha, Martha Ebrin Balcony, the Glor Scholar, the Chimpon, the Chirik, Chafka Haria, Lukna Hidderlina, Kunjeru Karleshin.